0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase daudzahe, pitschela pichevze kepatijebat, tivze dardimandulit rostarebistvistko. Radio Dardimandi, to rostarebisatvis.